立秋とはいえ、まだまだ暑い日が続きますが、皆様、お健やかにお過ごしでしょうか。ラジオ祭2026年8月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは、SSOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン。昨年11月23日日曜日に神戸センターにて開催されました関西地域合同の首位サティア・サイババ様ご生誕100周年記念祭からオープニングスピーチ。同じく昨年11月23日日曜日に神戸センターにて開催されました関西地域合同の首里サティア・サイババ様ご生誕100周年記念祭から被衛者による体験談、最後に日本語バージョンをお送りします。

シリー・サイラン、サティア・サイ・オーガニゼーション事務局です。酷暑、酷暑の8月となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も予想通り酷暑の日々が続いております。最高気温が35度を超えるのは当たり前、40度を超える地域もいくつも出始めております。ここまで来ますと、日中に外出するということは実に命の危険にさらせれる機会にもなりかねません。まずは自分自身の身は自分で守るという意識を常に心がけてくださいましたらと思います。心身ともに健康であってこその冷静活動です。酷暑日には外出予定を調整、日中には外出しないまたは控えるなどの判断が必要になることもあるでしょう。仕事などで必要に迫られて外出することもあるかもしれませんが、そのような場合でも変な無理をしない、うまく予定を調整するなど安全側になるよう心がけてくださいましたらと思います。柔軟でしなやかに生きること、これもとても大切なことです。全員で元気にしっかりと冷静活動に取り組んでまいりましょう。さて、世界に目を向けますと、イラン情勢は停戦の効力が事実上無効化し、軍事攻撃の応酬が再開されております。ウクライナ紛争は長距離の攻撃が台頭しつつあり、これまで被害が出ていなかった都市の中心部などで多くの被害が出ております。このような争いは一体いつまで続くのでしょう。たとえ世界がどんな状況であったとしても、私たちは冷静修行を通じてより良い世界、人として歩むべき道を目指してしっかりと歩んでまいりましょう。いつも私たちを守りお導きくださいますスワミに心より感謝申し上げます。それでは2026年8月度9月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。9月4日金曜日、クリシュナジャンマシタミ。9月14日月曜日、ガネーシャチャトルティが予定されております。記念祭は8月度横浜センター、神戸センター、沖縄センター、9月度帯広グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーム。

0: 昨年11月23日に神戸センターにて開催されました関西地域合同のシュリ・サティア・サイババ様ご生誕100周年記念祭からオープニングスピーチをお送りいたします。
1: From Sri Sairam. Pranam said the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Om Sri Sairam. Baba の蓮華の御足にお祈りを申し上げます。
1: Sairam to everyone.
2: 皆様 Sairam.
1: Happy birthday to all of you.
2: 皆さんお誕生日おめでとうございます。
1: It's a wonderful, wonderful occasion today, celebrating all of us together here, Swami's 100th birthday.
2: 本日は大変大変貴重なこの機会、Swami の100歳のご降誕祭を皆さんでお祝いできることを心から、喜んでおります。
1: Whenever we work in Swami's seva in the center and arranging things. We find small miracles. Actually, they are big miracles, but they are, you know, visions from Swami that He gives you and His visiting card and His presence is felt by all of us who work in His divine mission.
2: そうですね。スワミの、いろんなイベントですとか、いろんな、機会の時に、いろんな準備をしている時に、何かしら、小さな奇跡を、が起きるんですよね。それは、我々一人一人に通し、一人一人に対して何かの、スワミからのメッセージである、まあ、小さな奇跡とは言ったんですけど、実は結構大きな奇跡なんですけれども、いっぱい我々にメッセージをスワミから届いているかのに思います。
1: So, today the miracle I would like to share with you is this picture of Bhagwan. The picture that you, all of you see here of Swami.
2: 本日はこのスワミの一番祭壇に飾られているスワミの写真の奇跡の話をさせていただきたいと思います。
1: For us, the Kansai region, the Kobe Center is a blessing to have this particular picture of Swami on this very occasion of the 100th year of his birth.
2: 今日この100歳のご降誕祭なんですけれども、この機会に、この写真自体を我々が見ることができる、この関西の我々が見ているということは、大変大きな奇跡でございます。
1: So, all of you must have been seeing on and off the programs that are taking in Prashanti Nilayam and Puttaparthi during these few days.Actually started around mid of November and it's going on even today, all these festival days. The picture that has been shown in all the videos, whenever they take a close up of Swami in all the occasions, is this very picture that you are having here in front of you.
2: 今月の中旬ぐらいからプラシャンティの方でご降誕祭に向けて様々なイベントですとか様々なイベント行事が行われているんですけれども、それをもしそのレディオサイですとかインターネットを通して見る機会があったのであれば気づいている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ここに飾られている写真なんですが、それと今プラシャンティから流れている映像の中にある写真同じです。全く同じ写真でございます。
1: So this itself has a...It's a big gift from Bhagwan to all the devotees of Kansai area who can take the darshan of this wonderful picture.
2: なので、今日我々ここに来てこの写真からバーバーの恩寵をいただける我々は非常に恵まれております。
1: So millions and millions around the world are celebrating. This birth of Bhagwan.
2: と世界中もう何百万人何千万人とスワミのご降誕祭を今日祝っているかと思います。
1: Many devotees consider him as their god or their guru.
2: 中には、ババのことを自分のグル、自分の神と思われている信者さんもいます。
1: Some considering as a guide, spiritual guide.
2: 中には、霊性修行を導くガイドであるように思われている人もいます。
1: As a guardian, as a protector.
2: 我々を守ってくださる存在であると思われている人もいらっしゃいます。
1: And to all of us, he reminds us the transformative power of love.
2: 我々がババからいただいている、非常に大きなメッセージはその愛によってどうやって皆様が変容していく、その愛の変容性を、我々は教わっているかと思います。
1: Our beloved Sai was born in a very small village.
2: Baba はですね、本当にインドの本当にすごい小さな村で、村に生まれてきました。
1: The village of Puttaparthi.
2: Puttaparthi というその村なんですけど、
1: This is in Andhra Pradesh.
2: インドのアンドラプラデーシュ、今、日本みたいな県の、まあ、アンドラ県っていうとこなんですが、の中の本当に小さな村です。
1: His childhood, right from his childhood, there were many stories about his wonder, his miracles, his leelas.
2: ババがもう幼い頃からも本当にいろんなババの、お話が、広がっていきました。いろんなそのババの周りに起こる奇跡の話が広がりました。
1: So from his early age, he sang bhajans and he encouraged people to be good, to do good, to see good.
2: ババは幼い頃からバジャンを奏でるようになりましてですね、みな、周りのみんなに、とりあえず、良い行いをして、良い人間でいるようにして、良いことしか見ないように、そのように導かれました。
1: Be good, see good, do good. It's the most simplest message and the easiest way that you canYou know, follow the path of your Lord.
2: この大変シンプルなメッセージなんですけれども、このメッセージを通じて我々皆様が神に近づいていくことを、スワミは私たちに導かれました。
1: As the years passed, his glory grew more and more people all over the world.You know, came to know about him.
2: あの年月が経つにつれ、スワミの話が、世界中に広まり、また信者さんの数もかなり多く増えました。
1: スワミ's mother requested him to build schools, a university.And a free, he has built also a hospital. All these things that he was building throughout his life were the wish of his mother Ishwarama.
2: スワミのお母様であるイシュワラマ様なんですけれども、スワミはそのお母様の、ご要望に沿ってですね、学校、大学、病院、様々なその皆様の、役に立つような施設を築かれました。こちらはもう全部イシュワラアンマ様の、ご要望に応えてスワミは全てを行いました。
1: Then again, he did the water project, which, you know, gave water to so many villages around the whole region.
2: また、このアンドラプラデシュという、地域なんですけれども、非常に、水不足に悩まされている地域だったんですけれども、スワミが、ウォータープロジェクト、いわゆる、飲料水をすべての村の人に届けるような、奉仕活動を行いました。
1: So one of his, the wishes of his mother, he fulfilled them all. And he gave to all of us example of the teaching that he most deeply taught us, you know, which is love all and serve all. So his whole life he spent in loving everybody who came there and serving everybody who visited Prashanti Nilayam and benefited everyone from this service, from his seva.
2: スワミーの基本的な教えである love all, serve all, すべてを愛し、すべてに奉仕を捧げることをそのものをスワミーのご活躍を通じて実現されました。皆様に、我々皆様を愛し、我々皆様のためにいろんな活動を行いました。
1: In his schools, in his college, in his institutions, he's teaching the childrenThat education is not only for knowledge. Education is to build up character. Education is to bring honesty in yourself, integrity. This is the end use of the education. Not just to have knowledge and make a life very comfortable for you, but to build character.
2: スワミの教育施設の基本的な考え方なんですけれども、教育っていうのは知識を得るだけじゃなくて、それとともに人格ですね、人格ですとか信頼性ですとか誠実性ですとかそこら辺を一緒に築いていかないといけないそういう教えをされております。
1: Another of the lovely messages that Swami left.With us is my life, he said, is my message. And then he added that your life, my devotee's life, is my message, is going to be my message.
2: スワミーからもう一つのメッセージなんですけれども、My life is my message. 私の人生そのものが私のメッセージである。それに加えて我々に向かって Your life is my message 要は信者である私たちもスワミのメッセージを広めないといけないそのメッセージを我々に残してくださいました
1: Throughout his life he kept reminding us to live in love to serve others and to gain your inner peace to see him within yourself
2: とスワミは人生を通じてですね、我々に、愛を持って生きること、心の平安を保つこと、それで皆さんに奉仕をすること、それを我々に教えてくださいました。
1: So as we celebrate this centenary occasion, let us honor him by embracing these values in our own lives.
2: で、今日のこの降誕祭を機会にですね、スワミのメッセージを我々そのものを生きるような試みをしましてですね、スワミの言葉をしっかりと受け止めて人生を歩んでいくことが大事かと思います。
1: Once again, I would like to thank each and every one of you to come here to enjoy today's festivities together.To be, to see all of you as a Sai family, it's a really, what do you say, like, valueless for all of us, you know, it's priceless, yeah, for all of us. Thank you so much for coming.
2: 皆様、本当に今日はこちらにお越しいただきありがとうございます。今日のイベントを楽しんでください。そしてサインの愛を皆さんご自身の人生に人生を通じて生きていきましょう。ありがとうございます。
1: サイラン。
2: サイラン。
3: Radio Sai Japan.
0: 次に引き続き、昨年11月23日日曜日に神戸センターにて開催されました。関西地域合同のシュリ・サティア・サイババ様ご生誕100周年記念祭から 経営者による体験談をお送りいたします。
4: Om Shri Sai Ram. Offering my humble pranams on Bhagwan's lotus feet. Esteemed elders, my dear brothers and sisters, a loving Sai Ram to all of you.
2: Bhagwan の蓮華の御足にプラナムを捧げます。尊敬する皆様、そして兄弟姉妹の皆様、皆様に心からサイラン、お祈りを申し上げます。
4: On this glorious centenary celebration of our beloved Bhagwan, I feel truly blessed to share with you all my connect with him and some anecdotes from my life. And thank you to Kobe Sai Center for giving me this opportunity.
2: 私たちの愛するバグワンの輝かしい100周年記念に際し、私とバグワンとのつながりについて、そして私の人生の話をお話しする機会を与えられたことを心から喜んでおります。神戸最先端の皆様、この機会をいただきありがとうございます。
4: I would first like to begin with how I got introduced to Swami.
2: まずは私がスワミを知ったきっかけからお話ししたいと思います。
4: I grew up in a very spiritual home with my parents and grandmother in Delhi. And as you know, in many of the Indian homes, the prayer room has so many photographs, right? But there was one photograph that was very, very different and there was something magical about it. A very human-like face. Very innocent eyes, orange gown, and then curly hair, just like what I had when I was a kid. So I was very, very intrigued by this photograph, and I asked my parents who this was, and they said this was Sathya Sai Baba.
2: そうですね、子供の時デリーに住んでおりました。インドの家庭にはよくある話なんですけど、プージャールームがあって、そのプージャールームの中には様々な神々の写真が飾られておりました。特に惹かれた写真がですね、人間的な顔をして、またすごく素敵な瞳で、で、私と似たような、カーリーな、髪の方の写真があって、写真にはものすごく惹かれておりました。
4: My mother is a Sai devotee, and while growing up, I heard, from her stories, the stories from her childhood about the bhajans and, discourses of Swami. And I was always very interested in knowing more about him.
2: 私の母はサイの信者です。ですから、母の幼い頃のバジャンの話ですとか、スワミの、ご講話の話とか、いろいろと母から聞いておりました。
4: There's one particular incident that I want to speak about, where Baba saved my mother's life. And she actually had a severe eye condition, and the doctors had suggested that she had to undergo 3 surgeries. Very expensive, very risky, that she could nearly lose her vision. And my uncle, who was studying in Puttaparthi at that time, had brought her some vibhuti and a small Baba's picture for her to carry into the operation theatre. So she requested the doctors, "Can I please have this with me, just under the pillow?" And the doctors were kind enough to, sort of allow that.
2: ここでちょっと一つの体験談を共有したいと思いますが、母がですね、ちょっと目の病気を患ってしまい、手術を3回受けないといけない、そういう診断を受けました。で、この手術は大変高額で、とてもリスクの伴う手術だったんですけれども、それの手術を受けることにはなったんです。で、その時におじがプッタパルティの方に勉強 してましたが、おじからスワミの写真とビブーティのパケットをいただいて、それを母に手術中に枕の下の方に置くようにと言われまして、で、手術に入る際に先生方にお願いします。これをちょっと私の枕の下に置かせていただいてもよろしいでしょうかとお願いしました。で、これは先生方から許可いただきました。
4: So after the first surgery, when they removed the eye patch the next morning, the doctors were shocked. They said, "It's a miracle," and this were their exact words, "It's a miracle that right after one surgery, the results are so positive that the two other surgeries that we initially suggested are not required anymore."
2: これはですね、一番最初の手術が終わった後、翌朝のことなんですけれども、医者たちからですね、これは奇跡だ。まさにこれは奇跡ですとの言葉をいただいて、その本当は3回必要とされる手術はもう1回でいい結果が得られたので、これ以上手術することは必要ないということになりました。
4: From this very incident, we learn that if you very sincerely put your faith in Him, He never, never lets go of you.
2: ここでの学びなんですけれども、神への信仰心を強く持っていれば、神様は決して失望させません。
4: I would like to share another very personal story which strengthened my belief.In the Almighty. So my grandmother was a very, very sincere, she had immense faith in God, and she used to pray every day without fail. And every Friday, we used to have Vibhuti come out of 3 photographs in our puja room every Friday without fail. One was Ganapati.One was Kartikeya, and the other was Swamis.
2: これはもう一つその自分の信仰心を深めた出来事になるんですけれども、祖母、一緒に住んでいた祖母なんですが、とても強い信仰心を持っている方でして、毎日欠かさず神様にお祈りを捧げてました。で、これで毎週の金曜日ですね、プージャルームにある3つの写真から、毎週欠かさず、ウィブーティが物質化されてました。その写真とはガナパティ神の写真、もう一つがカルティケア神の写真、で、最後にウィブーティが物質化された写真が、スワミでした。
4: And this particular picture of Swami was so special because in this photograph, Swami had his palms like this and the vibhuti would always be from his palm.
2: Swami の写真なんですけれども、今、シスターが見せたように、両手を上げている写真だったんですが、そのvibhutiはいつも手から物質化されてました。
4: It was truly like he was blessing our family and my house. And I can never, never forget that.
2: もうこれは本当にスワミが私の家族、そして私の家庭を本当にもう恩寵をスワミからいただいている、そのように感じましたし、これはもう一生忘れることはありません。
4: So when I woke up every Friday morning, I would rush to the prayer room.To see how much vibhuti was there. And, this was like my indication of how much good deeds I had done in the past week. So Swami was like blessing me for it. So I would like correlate it with the amount of vibhuti that had come.On Swami's photo.
2: 毎週金曜日の朝の楽しみはですね、一体 どれだけのウィブーティが出てきたかを見に行くことを、それを確認することが、毎週金曜日の朝の楽しみだったんです。で、これは自分がその先週、良い行いをし続けたのだ、し続けたがために、量が減ったり、増えたりすると思っておりましたが。
4: Yeah.And my grandmother was not particularly a Sai devotee, but she had sincere faith in Almighty in general, that God's had a very, very special connect with her. And after her demise, unfortunately, we never saw the vibhuti come from the photographs again.
2: まあ 祖母なんですけれども、特に何かスワミの、あの信者であるとか、そういうわけではなくて、ただ、神への、神様への信仰心は多分人一倍ございまして、本当に神を愛し、神とのつながりを持っていらした方なんですが、残念ながら、祖母が、亡くなった後にはですね、ウィブーティが物質化することはもうなくなっちゃいました。
4: And as a kid, I thought this was very common. Every prayer room probably had vibhuti like magically coming out. But not until much later in life that I realized what a true blessing it was, and how fortunate we were to witness it.
2: まあ、子供の時なんですけれども、すべての家庭のプージャールームに、毎週ウィブンティが物質化されると、信じておりましたけれども、もうちょっと成長するにつれですね、これは本当に自分の家庭がもう神様の恩寵をいただいたことに気づかれました。
4: And a lot of, members from India will relate. So there was a program on TV called, on Shirdi Sai Baba.So while growing up, I really liked watching it. And, my mother was a Puttaparthi Sai Baba devotee. And we had like this little competition between us that I am a Shirdi Sai Baba devotee and you are a Puttaparthi Sai Baba devotee. Little did I know back then they are one.
2: ですね、これまた子供の頃の話になるんですけれども、テレビでシルディサイバーバの番組をよく放送されていまして、当時アヌシアさんはどっちかというとシルディサイバーバ派だったんですけれども、お母様が、サッティアサイバーバ派で二人で母と娘がよく競い合ってたそうです。またこれは幼い頃の話なんですけれども、よくよく成長するした後にもうシルディサイバーバもサティアサイバーバも同一であるということをやっと分かってきました。
4: But as I grew up, something very special attracted me towards Swami. Maybe the bhajans that my mother played every morning or the vibhuti that came out of his photographIt's hard to explain, but something truly magical about him, that really attracted me towards, Swami. And I remember when Swami attained Samadhi in, 2011, I was 12 years old. And, I just came from school and the news then was live telecasting, Puttaparthi, scenes from Puttaparthi. And I just remember sittingand crying in my uniform for so many hours until my parents came home and they had to like calm me down.
2: とですね、成長するにあたってですね、何か、もう本当に説明できないんですけど、何かが、アヌスヤさんを、サティアサイバーバーに、引き継ぎました。で、これは、その母が毎朝、バジャンを流していることなのか、またババの写真から、出てくるウィブティなのか、それは何かは本当にわかんないんですけど、とりあえずババ様に、惹かれていきました。で、2011年に、ババ様が、サマーディに達した際にですね、ある日学校から帰ってきて、テレビのニュースを見てたら、そのテレビ、プッタパルティのその生放送というかそのプッタパルティの様子をテレビで映ってたんですけれども、何時間も何時間もテレビの前にもう涙がもう止まることなくずっとご両親が戻るまで泣いていたそうです。
4: And years later I had the chance to visit Parthi for the first time and I stayed there for a week. In my head I thought itIt's just another temple, but when I entered Parthi, it was a whole different city. There was something special in the air. You know, we had not just Kulwant Hall, but we had museums, we had malls, we had universities, and the university, if you know, like the musical building university has a different shape, and I was just so amazed to see Parthi in person.
2: 数年後ですね、パーティーを訪れる機会がありました。それは初めて のパーティー訪問なんですけれども、それまではパーティーはただ寺院がある町だと思っておるいたんですけれども、行ったら行ったで大きな大学ですとか病院ですとかショッピングモール、図書館、博物館、ショッピングセンター、いろいろとあって本当に驚きました。
4: And also some years later, I had the fortune of offering a Bharatanatyam classical dance in front of Swami Samadhi in the Kulwant Hall. I was selected as one of the two girls to offer the flowers right at Swami Samadhi. So I think it was truly meant to be.
2: また数年後にですね、パーティーを訪れた際なんですけれども、スワミのサマリの前で、インド舞踊のバーラナティアムを捧げることができました。で、その時なんですけれども、もう一人の方とスワミのサマリに、お花を捧げることができました。これはもう本当に、スワミが、また恩寵、スワミからの恩寵であるというふうに思っております。
4: And since then, Bharati became like a regular visit. And for those who have been to Kulwant Hall, you realize that every pillar of that hall carries some magic. There is some vibration, there is some energy that the whole space provides. And this is the same kind of energy that I get when I participate in bhajans.So, yes, bhajans is very close to my heart.
2: それからですね、何回か、パーティーを訪れることはできましたし、毎回行くと、そのクルワントホールにある一つ一つの柱、一つ一つの壁、一つ一つの飾りとかに何か引きつけるようなエネルギーがある、そういうふうに感じております。その全く同じようなエネルギーなんですけれども、これはバジャンを歌う際に感じるエネルギーと一緒です。
4: Although I've been in Japan for 2 years now, it was this year that I came to know about the Kobe Sai Center. And it is so poetic because this year I got introduced to the Kobe Sai Center. This marks the 100th birthday of our beloved Swami. And I get to share my experience with you all. It all just comes together so perfectly.
2: シスターはですね、もう神戸には2年滞在しているんですけれども、今年の初めにようやく神戸サイセンターのことを知り、で、サイファミリーに参加するようになったんですけれども、また今年がその100周年であるということが、また何かの意味を持っているんでしょうと思っております。
4: Lastly, I want to share a quick message with my young brothers and sisters in the audience. In today's world full of, accessibility and distractions, which is actually a two-edged sword, it is very difficult to explain spirituality, especially to my generation. We have so many questions. I personally had so many questions. So it's very hard to explain.
2: 最後にですね、若い世代の皆様へのメッセージをちょっと伝えさせていただきたいんですけれども、今現在とてもなんか、瞬時にいろんな欲望を満たすような時代なんですが、こういう時代で生きている私たち、その若い世代なんですけれども、スピリチュアリティをどのように説明するか、とても難しいかと思います。で、私たちその若い世代なんですけど、たくさんの疑問があるかと思います。
4: But let us not be afraid to connect to spirituality in any form and way that we can. As Akiyama-san also mentioned in his speech, it could be through bhajans, it could be through meditation, it could be through seva, serving the society. It could be any form that suits you.
2: スピリチュアリティとですね、つながることを恐れることなく、バジャンですとか、瞑想ですとか、社会奉仕、 どんな方法でも構いません。自分が幸せになる方法をつかまってですね、つかめて、秋山さんのスピーチにもあったように、冷静修行に励むことを皆様にお伝えしたいと思います。
4: And I hope that we all find our moments of realization of spirituality. For me, it was when I saw the vibhuti with my own eyes, when I, participate in bhajans, when I feel the energy. So these are my moments of realization, and I hope all of us can find ours.
2: ここで本当に願うことなんですけれども、私たち一人一人が自分の、スピリチュアリティを理解する瞬間を瞬間が訪れることを願います。アリューサさんの場合なんですけれど、そのプージャールームで毎週金曜日にそのスワミの手から出るブーティを確認するときと、あとは今はバジャンを歌うときがその瞬間なんです。
4: Lastly, Swami didn't like being wished happy birthday. He said, I'm happy always, not just on a single day. But let us thank Swami for guiding us for the past 100 years and for years to come. And I'm so happy to see his divine message spread across the world, and let us strive to take it forward.
2: ですね、スワミは毎日ハッピーでした。なので特別になんか今日の11月23日にハッピーバースデーって言われることを特に何か特別感はなく、常にスワミはいつも喜んでおりました。ですので今日は、スワミに今までの100年間の導きと今後の人生を一緒に歩んでくださることに感謝させりたいと思います。
4: Love all, serve allHelp ever, hurt never. Om Sai Ram.
0: 引き続き日本語バージョンをお送りいたします。

0: Radio Sai Japan。
1: Radio Sai 2026年8月号はこれにて終了いたします。皆様、お体にお疲れが残らないように気をつけましょう。まだまだ暑い日が続くとは思われますが、何卒体調管理には十分気をつけてお過ごしください。また引き続き衛生管理のため、外出時の正しいマスクの着用、帰宅時の手洗い、消毒、うがいを日常的に習慣化して感染防止に努めましょう。首里サティア・サイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。